0: Don't take your love to town.
1: Ja, noget af det allerførste, han lavede, kontrakongen Kenny Rogers, er sammen med gruppen The First Edition.
0: God's sakes, turn around.
1: Ruby, don't take your love to town. Her var Alpha Gold om lidt med Hermes Hermes genbrugsit fra 1964, I'm into something good. Er det først, David?

Mama Stop Harbers på Alpha Gold her med Creek Alley, og så fik du også et genhør med et af Walker Brothers allerstørste hits, nemlig The Sun Ain't Gonna Shine Anymore her på Alpha Gold og Werners Vendyl. Om lidt med Andy Williams festlige nummer Music Towards Girl by det her, de er The Monkees, og de er hoppet på The Last Train to Clark

Liverpool-gruppen Jerry and the Pacemakers her med You'll Never Walk Alone. Fuld efter Roy Orbison's millionhit fra 1964 og Pretty Woman her på Alpha Gold og Werner's Vinyl. Lyden af 60'erne om lidt med Simon & Garfunkel og The Sound of Silence. Her er det først gruppen.

Junior Walker and the All Stars, og den her festlige version af How Sweet It Is To Be Loved By You. Her på Alpha Gold og Werners Menu, hvor vi stille og roligt er på vej ud af time 2 sammen med Wayne Fontana and the Mindbenders og The Game of

toner på Alpha Gold fra Dan Ross and the Supremes. Her var det med Reflections. Og om det, så får du et af The Bee Gees' allerstørste hits fra 60'erne, nemlig Massachusetts. Endda så er det her gruppen The Turtles, som er Happy Together her på Alpha Gold.

flotte vokalharmonier her fra The Tremolos, og på deres gyldighed fra 1967, Silence is Golden her på Alpha Gold. Og værmets vinyl, og måske er der Hermes-versionen af There's a Kind of Hush. Om lidt så er det Sam the Sham and the Pharaohs med den festlige Wooly her i Werners vinyl på Alpha Gold. Nu med det her gyldne hit fra 60'erne fra The Love Affair, nemlig Everlasting Love.

0: sat ny pick-up på rejsegrammofonen. Her er flere 60'er hits i Werners vinyl.
1: Once upon a time, you dressed so fine. Do the bumps of dime in your prime.